едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

саме на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Енерджи. Любимите ти песни от 90-те до днес. Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Missy Love. Не знам дали осъзнавате, но вече половината от тази година измина. На 3 юли, петък е и най-хубавото от изречението. Като че ли 4 са минутите след 6-та, удивително

Rhythm is a Dancer, голяма е песента на Snap. Едва ли има някой, който да я сбърка. Малко повече от 10 минути изтекоха от честа. През следващите дни продължава да се развива купаста дъждовна облачност, казват синоптиците. Кратки валежи на доста места, особено в петък. А в събота, главно в Централна и Източна България, условия за градушки също остават максималните температури между 25 и не повече от 30 градуса. Доста повече ще ги дигна сега, защото и Шакира, и Бърна Бой направиха нещо великолепно и много горещо, не само

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
1: Decor, Floor Decor. Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg.
6: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.
9: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
10: Такова...
11: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
12: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
13: Kia. Movement that inspires.
14: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
15: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
16: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
17: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
18: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
19: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
18: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
19: Екватор БГ.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
8: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
8: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търся ти шофьори? Идвай!
7: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.

Действително, Almond Tree събужда овните. Денят е подходящ за много бързи решения и за нови идеи. Само внимавайте с прибързаните действия и думи. Талция очаква ви спокойствие и възможност

Сила е стрихът на така събуждаме днешно лъвовете. Имате шанса да се отличите с увереност и креативност. Не се страхувайте да поемете инициативата. Деви, детайлите ще бъдат ключът към успеха. Избягвайте излишното напрежение, обаче си и си оставете време малко повече за почивка. Възни, денят носи хармония в отношенията, добър момент за разговори и нови договорки. Скорпиони, възможни са неочаквани промени, които ще се окажат във ваша полза, обаче запазете спокойствие. Стискаме палци да успеете. Пускаме си Давид Гита и Крис Уилис.

Love Don't Let Me Go е супер събуждането от Милениум, осигурено за стрелците. Очаква ви вдъхновение и желание за нови предизвикателства. Добър ден е за обучение или за пътувания. Козирог, постоянството ще бъде възнаградено. Не пренебрегвайте добрите съвети на колегите или приятелите. Водолей, новите идеи ще намерят подкрепа. Вечерта е много подходяща за срещи и приятни емоции. Риби, доверете се на вътрешния си глас. Малък жест на внимание може да донесе и голяма радост. Споделете го и с околните и денят ще бъде просто перфектен. А от началото го правим заедно с хубаво

0: Changes към 98-ма по Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане и с усмивки, да, защото има няколко причини да се усмихваме още по-често. За тях говорим най-преди горещото лято с подготовка от Hugel и Salt, Jamaican Bam Bam по Energy.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някои го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex сервиз. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex сервиз. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега!

0: crosspoint.bg. Стъпи на сигурно!
1: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
2: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване – вълшебните метли.
6: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Като Негро. Спомен за истински вкус.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.

Прас Майкъл и Мея Гелю, суперстар от 98-а, събуждани днес. Чарли Чаплин някога беше казал, че ден прекаран без усмивка може да се счита за пропилян. А междувременно група учени от европейските научни университети прекараха десетилетия в изучаване на полезните свойства на усмивката. Резултатите бяха зашеметяващи. Усмивката е естествено средство за облегчаване на болката. Оказва се, че дори да стегнете само за малко ъгълчетата на устните си в различни посоки, без основателна причина, тялото започва да произвежда ендорфини или хормоните на щастието. Усмихвайки се, вие развивате и мускулите на лицето, така че като естествен ботокс действа, усмивката е треньор и на зрението. По-често означава и освобождаване на емоции, които по някаква причина не са намерили изход преди, и просто казано, способността да се усмихвате в трудни моменти ще ви позволи да погледнете проблемите от другите страни. Усмивката е източник и на увереност, и забавя сърдечната честота. Универсален език е също. Вероятно всеки от нас знае това, но по някаква причина никой не бърза да протегне до усмивка, когато общува с хората. Дори и без да знаеш обаче дума на английски, можете да се разбирате само с усмивка. Усмивката е ключът към хармонизиране и на работната среда. Ако се усмихвате по-често, това изобщо не означава, че сте тесногръд. Напротив, усмивката ви кара да се чувствате добре, особено когато става въпрос за работа. Така че я пробваме веднага. Усмихваме се на едно любимо парче от Teddy Swims. За добро утро с Bad Dreams.

Bumping. Това са Lucky Man Project. Напълнихме и хубавото лято на 2011-та. Поредила енергия, хубавите мисли, нямат график. Идват когато си поискат, правят и компания отлична при това. Карат сърцето да се усмихва и действат безотказно. Като любимата песен, поръчваш я след 7

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Ами, дано да е добро.
1: Да, ще бъде.
0: Значи, вчера май пропуснах поздрава, оня ден дит ми го пусна Жозефина, мисля, че беше при топлото нещо, много ма стопли.
1: Знам, че обичаш Розалия.
0: Ти си голяма хиела, ти посещаш хората по говора.
1: Ми, има нещо да ти кажа. То с годините се
0: получава. При мен е обратното. Аз искам контакт, очи в очи, иначе не мога да преценя, защото нали, много лъжливо става с разговор. Тя искам да ти върна поздрав с нещо нежно, с един глас. The power of love.
1: Добре.
0: Елинката, която оттегли да си гледа 25-6 годишния по-голям съпруг. Ще си почитане.
1: Така е, прекрасна. Много ти благодаря. На теб да ти е много хубав деня. И с повече хубави усещания.
0: Хубав, но твоя е такъв.

0: Добро утро, Криси.
1: Здравей, добро дошъл.
0: Добре, заварила стандартния отговор. Христия, много ти благодаря от мое име. Просто те помняш много забравени заглавия. Продължаваш същия дух. Обичаме те. Значи, с твоя помощ, нека да се будим още едно забравено заглавие. Italo Brothers с This is Nightlife.
1: Супер.
0: Както съм го пустил,
1: да.
0: Еквадор 2.
1: Да. Абсолютно така е. Наистина забравено. Благодарности, че ни подсети и да ти пожелаем един страхотен уикенд. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
2: Трябва да пустим една песничка, ако може, за поздрав за всички, които са започнали деня. The world is mine.
1: Напълни ми душичката, да знаеш. Благодаря ти! Прекрасен да ти е деня. Много весел, много успешен и невероятен уикенд да си спретнеш.
2: Благодаря!
1: До скоро! Благодаря! Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
1: Здравей!
3: Един поздрав за мечето от Бургас.
1: Да.
3: И за Барне. Някаква подобна мюзик инструктор.
1: Подобна или мюзик инструктор?
3: Не, подобна нещо. Добре. По-различно да изнамерим някаква хубава песка.
1: Ще я изнамерим задължително. Да.

0: абсолютни. Давид Гита, Джейди Дейвис, The World is Mine. Можем спокойно да кажем същото на всички, които вече са будни. Знаете добре, нали, какво казват хората и по-мъдрите от нас, че светът принадлежи на тези, които стават рано. 7:20 стана в петък сутрин на 3 юли. Имаме си обещани дни и Тало Брадърс, а допълнението е от теб. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Здрасти, Хриска!
0: Да.
1: Вчера никой не е поздравил с тема, че остарява.
0: Да, напротив, поздравиха я няколко пъти, как?
1: Да, браво. Аз си мисля леко позабравяно на Джерри Ропейро, пък за лятото е перфектно.
0: Да, абсолютно прав си, благодаря ти! Летен, прохладен и много успешен да ти е деня и страхотен уикенд, да? Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Понеже пускате днеска направо, разкъртвате всичко.
0: Не знам, помагайте!
2: Нещо, something's going on.
0: Еха, много ти благодаря, че подсети. Да, абсолютно допълнение. Стана направо пейзаж. Благодаря ти.
2: Да, благодаря. Чао.
0: Страхотен да ти е дени и весел уикенд. А перфектните летни моменти са още по-хубави, когато ги споделяш. С кого би изпил своето любимо неспресо това лято? С любимите хора, с приятелите, с семейството или се наслаждаваш сам в компанията на любима музика? Сподели ни това в коментар в поста, който ще намериш в Facebook страницата на Radio Energy, защото лятото не си почива, звучи още по-добре с Radio Energy и неспресо. А споделяйки, печелиш и страхотни награди и тази седмица от неспресо и Radio Energy, получи информация и в нашия сайт, и във Facebook страницата ни.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: И днес времето остава неустойчиво с развитие на купсто дъждовна облачност. На доста места ще има кратки валежи с гръмотевици, главно в западна и отново от централна северна България. Температурите 27 до 33 градуса.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Вашия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Sprechen Sie Deutsch?
2: Говорите ли немски?
3: Техновелт уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
2: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
3: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
2: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
3: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
2: Даваме 3 години гаранция.
3: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
4: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
5: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
6: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
10: vmax.bg.
9: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
10: Ние определяме климата.
9: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
11: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
14: Този юли приключението започва.
15: Готова ли си да станеш герой?
14: С смелата Ваяна.
16: Хайде да спасим света.
14: От 10 юли, само в кината.
17: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни. Любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
20: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
19: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
20: OnClinic. С грижа за вас.
21: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
22: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
23: Energy.
1: Yo, it's B.O.W. We will rock it. From the bomb funk MCs. And it's rock it. Number one hit music station.
15: And it's
1: we will rock it.
15: And it's
1: energy.
15: And it's
1: hit music only.

0: една хубава песничка.
1: Коя да бъде?
0: Big My Love.
1: Ей, на Лъбо ще имаш с удоволствие. Засилваме ти сутринта и да имаш страхотен уикенд. Благодаря ти. До скоро.

0: света и чак до ден днешен помним още танци, онези с големите откачалки на 90-те. Right Set Fred, тях ги чакаме и на живо на Spice Music Festival. За останалата програма ще говорим след секунди. 14 минути останаха до 8. Имаме си още Energy. Добро утро!
1: Добро утро, Energy!
0: Здравей!
1: Искам да поздравя моята прекрасна съпруга за нейния рожден ден. Аксиния се казва.
0: За Акси специално да, да е здрава,
1: здрава,
0: много силна и обичана, да!
1: Искам да я поздравя с Фули Иглесия, Сагла, Дулче, Ягла, Сага.
0: За нея ще е специално нежно събуждане, прекрасен празник да й направите и всичко най-хубаво. Обичайте се, бъдете
1: щастливи. Благодаря ви. Всичко добро и на вас.
0: Благодаря ти. До скоро.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Аз съм Пламена Митко, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избери го и ти.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
6: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване, вълшебните метли.
12: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го този аромат?
13: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
12: И на баница с масълце ми бие.
13: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
14: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy. Силата на бързото зареждане.
17: Niamante създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Наши

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор BG.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало!
0: Здрасти!
1: Здрасти, аз съм Мади, а може ли да поздравя тати, с който пътувам в колата?
0: Къде сте тръгнали с тати?
1: Ами да оставим сестра на дете към детската градина.
0: И после? Ще работиш с него ли?
1: Да.
0: Е, супер, добре, много да се забавлявате тогава и супер ден. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Радвам в първия път се свързах с вас.
0: О, късметлийка си днес в петък.
2: Чудесно, пътуваме с моята дъщеричка към нейната детска градина. Много бихме се радвали да чуем на K-pop Demon Hunter Golden.
0: Добре, момичета, да си имате един чуден ден и много-много весел уикенд.

0: Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Може ли един поздрав за майстор Тоти?
0: Ама разбира се, как да не може.
1: Че днес е петък и завършваме
0: ден на майстора.
1: Да. И за усмихнатата Крити, която ни дава всеки сутрин настроение.
0: Ма оставите да го направя, да? И да се включвате най-вече, винаги, да е взаимно.
1: Винаги го правиш и на нас ти върви денят. Просто си уникална.
0: Супер си, много ти благодаря. С какво да ви зарадвам, момчета, лично?
1: След песента Попа утре.
0: Ехе, чуден си просто. Няма какво да добавя. Стриготен ден да имате и много весел уикенд.

0: Passion. Прехвърлихме тази емоция с Paradiso и тяхното Байланда 8.15 стана в петък сутрин на 3 юли. Започваме деня така. Energy Pro Troll.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Днеска ми се слуша нещо по-модерно от този век.
0: Ау!
1: Макфит, Пикси Дилайн.
0: Ехе, супер, добре.
1: Екстра, радвам се, ще ти допадах.

0: Западна и отново в Централна Северна България. Максималните температури и днес между 27 и 32 градуса на места.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Където и да сте тръгнали, молим да съблюдавате обстановката, да се съобразявате с сигнализациите и малко по-полекичка, където и да заминавате, имайте предвид, че имаме и временни ограничения за тежкотоварните камиони заради засиления трафик. Следобедните часове особено, движението за тях ще бъде преустановено по автомагистрала Струма, Тракия и основния пътен участък през Кресненското дефиле. Лек път!
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана.

0: Ten Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemie finał Luis Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usłyszysz li energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
6: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
7: Новините от последния час.
8: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Един хот-дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Минимарт. Бързо и вкусно.
11: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
12: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
15: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
16: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
17: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
18: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
19: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
20: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
21: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
22: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
0: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
22: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic. С грижа за вас.

0: музика. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Казвам се Андрей, ще искам да пусна един поздрав за моя брат Светослав.
0: Супер, имате ли си повод или просто петък?
1: И просто днес е работен ден и така ще поздравим с едно готино парче на Коко Чамба, ако може да ни пусне.
0: Може, разбира се, момчета, за вас ще е много лятно настроение и страхотна музика и невероятен ден. И уикенд!
1: Много благодарим.
0: И аз благодаря. До скоро.
1: Всичко добро.
0: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Здравей.
2: Здравейте, може ли да направим един поздрав?
0: Е, как да не може, заповядай.
2: Специално за пловците от град Сандански, от ПК Сандански.
0: Супер, с какво да ви подготвим за един хубав ден?
2: Ами, не знам, нещо шампионско.
0: Супер, добре, ще ви измисля най...
2: Пътуват за републиканско състезание в за Пловдив.
0: Супер, аз това точно щях да питам. Лек да е пътя само до там. Много, много успехи ви пожелаваме.
2: Благодарим, всичко добро и на вас.
0: До скоро.

0: Да, нека поздрава за тези за теб и избора на песен да е твой.
1: Много да ти е хубав деня, малко по-прохладен и поздрав на прекрасно Търново. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Мога ли да отправя един поздрав?
1: Е, как да не може, заповядай ти си!
2: Чудесно! Искам да поздравя специално Русовичето с някоя лятна песен от Диаме на море.
1: Е, колко ви се радвам! А защо не ме взехте, въпрос?
2: Ами, защо не казахте?
1: Да, нали?
2: Да, абсолютно. Без деца отиваме на море.
1: Колко ви се радвам. Ама много яко да си изкарате така, да се натъпкате с много яки емоции, така да ви държат до следващия път.
2: Чудесно. Много благодаря.
1: Миличка, дали си имате любим изпълнител поне? То всеки един от тях си има по една лятна песен, така че...
2: Нещо, нямаме претенции, нещо морско да бъде по-възможно.
1: Морско ще бъде. За прекрасни приятно, момичета. Благодаря ти, прекрасен да ви е деня. Лек пътя да е само до там.
2: Лек.

0: утро.
1: Здравей.
0: Здравейте. Искам да поздравя целия ви екип и всички слушатели. Ако може с една песничка на Magic Affair Allman.
1: Да.
0: И да призова утре, който е свободен, 8 часа да дойде в общинския приют до село Горни Богоров, да разходи кученца и да ги нахраним, да ги разходим и да просто да направим така, че да не се чувстват изолирани и самотни. Пък може и някой да си хареса и да си усинови член на семейството.
1: Така е, абсолютно си прав. Късмет, много успехи пожелавам и само любов.
0: Бъдете здрави.
1: Всичко не е хубаво. Чао. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Слушам ви! Настроението е на макс. Искам да се поздравя, да поздравя вас и всички, които днес отиват на море.
1: Ей!
2: Като мен.
1: Супер! Много весело изкарване, много хубави емоции и лек път преди това всички предупреждаваме да не разваляме почивката.
2: Не, няма проблеми. След 8 часа в морето.
1: Супер, супер.
2: Ако имате вамо саля плая, ще
1: как? Чуеме. Къде без тази песен? Естествено, за теб специално, за твоето семейство, прекрасно изкарване. Пожелавам песента и имате с удоволствие.
2: Добро. Жена,
3: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Ще ми кажеш.
5: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
3: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
9: Evelyn 29.
10: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
10: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
11: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Цел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
3: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
5: Да, инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.

0: здравейте.
1: Здрасти.
0: Може ли да пуснем Габриела на Частай?
1: А ти как се казваш?
0: Дарина.
1: Дарина, кого ще поздравяваме?
0: Поздравяваме кака, мама и баба.
1: Супер! Момичета, къде сте тръгнали всички заедно?
0: На заболекър.
1: Да се подкрепите, добре. Да мине неусетно, пожелавам. И едно прекрасно лято за всички. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Понеже няма песен за язовири, може да пуснем Майорка на лов.
1: Мисля, че ще ви дойде добре.
2: Работният ми ден скоро ще приключи и ще се насоча към язовира.
1: Ехе, на риболов?
2: Естествено.
1: Супер! Наслука тогава и бързо да свършва този ден. Неусетно.
2: Благодаря, дано.
1: И весел уикенд! Благодаря ти!

0: Добро утро! Здравейте! Можете ли да пуснете песента на Шакира? Дай, дай!
1: А ти как се казваш?
0: Радостин.
1: Ради, кого ще поздравяваме?
0: Ами, моята приятелка Виктория днеска има рожден ден и искам да я поздравя с тая песен, защото я е любима.
1: О, чудесно! Къде ще празнувате? Или е тайна? Изненада?
0: Ами, още не знам, но това ще ми каже.
1: Вики, да е много щастлива и пожелаваме един чуден празник да имате, сладки. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, здравейте от Русе!
1: Здравей, Русе, как сте?
2: Много сте добре, винаги с енерджи сме много добре. Когато има някакви напрежения и да не, ще усилваме енерджи.
1: Точно така, в единия случай намаляваме напрежението, в другия случай увеличаваме удоволствието, все от полза.
2: Да, точно така, тече от дъгла сълбата. Искам да поздравя всички и енерджи да са успешни.
1: Ти благодаря. С какво да се подготвим за уикенда?
2: Благодаря. С песента на Айсъвде с знак.
1: О, страхотна си просто. Много ти благодаря, мила. Запозил с ми

0: петък е.
1: Не съм и очаквал. Да. По този повод се сетих за една песен, която може би не сме чували така леко отскоричко на Пандора, Don't You Know?
0: Вярно е. Не е скоричко, направо си е отдавничка.
1: Нека бъде поздрави всички, специално и за теб.
0: Много ти благодаря за подсещането. Супер настроение за днес и един страхотен уикенд. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Здрасти!
0: Добро утро! Здравей!
3: Отиваме към морето, пощеряваме колко телефона.
0: На къде сте се насочили?
3: Ами първо през обзор да приберем големия син и оттам на Слънчев брег.
0: Ма много хубаво да си изкарате цялото семейство с хубави емоции и хубави мисли, само да е лек пътя до там. С какво да ви изпращаме?
3: Ами, това ще е приятно поздравите.
0: Нещо много лятно, много любимо ще. Обещавам ви. Страхотно почивка.

приятел, не само световното по футбол. Дай, дай е заглавието в 15-та минути след 9. Energy Request продължава не само песните и наградите при нас, като за световно. От Hisense и Radio Energy.

0: Днес ще обявим и всички печеливши. Им повече информация в нашия сайт. Energy Request му обещава Пандора и още нещо. Energy, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Мога ли да си поръчам една песничка? Мисля, че не сме слушали, ако е възможно, Hold My Hand.
0: Hold My Hand на кого?
1: Да, на Майкъл с Acom.
0: Добре, ще Пълто се постарая.
1: Това е един прекрасен ден.
0: Ама това е абсолютно достатъчно. Хубава усмивка, запази я, страхотен уикенд да имаш.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: И днес неустойчиво ще е времето с развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. Следобедни кратки валежи с грамотевици основно в западна и централна северна България. Максималните температури 27 до 32.
2: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Много наши приятели пътуват, чухме ги, нека да ви е лек и спокоен пътя, на където и да сте тръгнали. Ако имате информация, която да е достоверна или сте се натъкнали на нещо на пътя, ще бъдем благодарни да съобщим на всички останали и да е лек пътя ви.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си!
4: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
7: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
10: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
13: Внимание! Демонстрационният камион на ВАГО идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли, Морска гара. В Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
14: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
15: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
14: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
15: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
14: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
16: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
17: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
18: Кебабченца, кюфтенца, църпър мезенца.
19: Наденички шпек.
20: Църпър е твоят лек.
21: Църпър, чудеса от меса. Купете от Фантастико.
22: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
23: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
24: Вкусен на всеки език.

0: Енерджи, добро утро!
1: Здрасти, Витка!
0: Здрасти, радвам се да те чуя!
1: И понеже съм и упорит.
0: Така е.
1: Така че... да, Джанал!
0: Джанал, мисля, че ще дойде добре на всички.
1: Да, пожелание за готи уикенд на тези.
0: Дано да бъде и един спокоен петък преди това. Енерджи, добро утро!
2: Здравейте, Енерджи!
0: Здравей!
2: Може ли да поздравя себе си и всички, които слушат вашето радио с една песен на беше No Stress? Никакво не знам кой е пее.
0: Има нещо като такива чувства в петък сутрин, има точуващинка, да ти кажа.
2: Да, Марико. Трябва ни малко така за петъка No Stress да изкараме до ден неделя. Хубаво.
0: Много да са ти хубави да си ги направиш, ползотворни да бъдат и още повече усмивки пожелавам за днес.

0: емоции, горещи мисли и хубави танци с Мастер Кейджи и момчило незабравимо лято 2019-то. Сиера Селема по Радио Енерджи в Енерджи Request. Лятото продължава с Парис Хилтън, Кейто и Джон. И защото го обичаме, Соли Сешън, доказваме с Дженейро в Енерджи Request.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
2: Ще ми кажеш.
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: важното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюамакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
3: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Нюамакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюамакс – модерният център за обзавеждане.
4: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крумкюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
12: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
11: О, значи не е заради новата ми рокля.
12: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
13: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
14: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
15: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
16: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
18: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
20: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
21: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.

0: така започваме и новия час в петък, 3 юли по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи. Донде ста ел омбре?

Purple Energy и със сигурност обичаме да е последен петък от месеца, защото тогава е All Day 90s, но никак не е лошо и да е първи петък от месец юли. Лятото предстои, уикенда също и отбелязваме тези радостни вести след малко с любими заглави от Самира, нещо ново от Hugo's компания и 90s

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Sen Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usešteš li energy?
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Мини-март. Бързо и вкусно.
9: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
10: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
11: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Сембарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
16: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
17: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
18: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
19: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
20: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футбол на тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.

по Енерджи в петък. Една неизгасена цигара и направено изхвърлен фас може да унищожи огромни площи гори. В началото на лятото заставаме зад кампанията "Ти ли ще ми кажеш?". Тя поставя фокус върху риска, който небрежно изхвърлените фасове могат да създадат опасност. "Ти ли ще ми кажеш?" е информационна кампания, насърчаваща отговорно поведение и правилно изхвърляне на фасовете от цигари, а повече информация има в сайта ни radioenergy.bg. Тук след малко ще слушаме и пак е от DJ и в 90-те ще се върнем ето така.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Мюи. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Ауто Диак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
2: sunnybeachclub.bg.
3: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
4: Комфорт през всеки сезон.
3: Вие определяте климата.
4: Ние определяме климата.
3: Vimax. Комфорт през всеки сезон.

0: себе.
1: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, Предтехнически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
3: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
4: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
3: О, значи не е заради новата ми рокля.
4: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
6: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
9: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
8: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
10: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical & Spa. Ние знаем как ще се справиш.
11: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.

0: 3.
1: Той е Кенжи Жирака. Днес на 3 юли на 64 става една от най-големите звезди в историята на Холивуд и това е Том Круз. Той е лицензиран пилот в реалния живот и притежава няколко самолета, включително изтребител от Втората световна война и по време на снимките на Top Gun Maverick, Том Круз настоява лично да пилотира военният изтребител, струващ около 70 милиона долара. Военноморските сили на САЩ обаче категорично му отказват. А за сцената в Мисия невъзможна, в която виси от най-високата сграда в света в Дубай, застрахователната компания на филма отказва да го застрахова. Решението на Том, той просто уволнява застрахователната компания и наема нова, която се съгласява. Има и прочута снимка, на която той седи на самия връх на Бурдж Халифа на 828 метра височина Бос и без никакви предпазни въжета, просто за да си почине между дублите. Честит да е Том Круз, а за теб след малко идва заглавият Ера, Джамелия и веднага слушаме Modern Talking по Energy.

0: може би е била сватбата на Тейлър Суифт, но сведения дали е засенчила тази на Дуа Липа очакваме скоро. Първа ред за London Beat, Marshall Jefferson и Сиблок.
1: Часът е 11. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

London Beat по енергия. Ако от няколко дни насам забелязваш, че разговорите не вървят и се объркват, техниката отказва да съдейства, а забравени хора от миналото изведнъж се появяват отново. Да, случва ни се на всички, то това отново е ретроградният Меркурий, който вече е в сила и се вихри. Повече подробности за него и до кога ще продължи, намери в сайта ни radioenergy.bg. След малко слушаме Шон Полски и Шекол, пускам и ето това.

0: Mafia Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят ти шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
8: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
13: Наденички шпек.
12: Църпър е твоят лек.
14: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
15: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
17: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
19: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
18: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
19: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
18: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
19: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
20: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
21: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
22: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
21: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
22: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
21: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
23: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
24: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
0: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
1: Такси Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.

Централна Северна България валежите ще са и доста значителни като количество, ще захладнея. Днес температурите ги очакваме между 27 и 32 градуса. След малко заедно слушаме това.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при девойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
7: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
6: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
7: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
6: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
7: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Кияра. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
18: И сега?
17: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
18: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
17: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

Хюстън по Energia High Sense е световен лидер в технологиите и потребителската електроника с над 50 години история. Компанията предлага широка гама от иновативни продукти, като телевизори, аудиосистеми, лазерни проектори, климатици, термопомпи и домакински уреди, които превръщат ежедневието в по-комфортно и модерно изживяване. А сега можеш да се включиш в играта ни с High Sense в нашия сайт radioenergy.bg. А днес е и големия ден, в който някой ще спечели прахосмукачка High Sense. Включи се с регистрация в сайта ни, адресът, пак да напомня, radioenergy.bg, а към новия час отиваме и Say Savase, Narcotic Trust и нашият Energy Hymn по Energy.

0: премиерата на култовия фантастичен филм за връщане в бъдещето с Майкъл Джей Фокс. Филмът се превръща в абсолютен феномен, а ти можеш да превърнеш една от двете песни в нашата Facebook страница в Energy Facebook Hit. Само дай глас, а за начало на 12 тук са и Vanilla Ice, и Los Caños, и Алексия за Уляля по Energy.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Baby Vanilla Ice по енергия днес и в неделя. За улеснение на пътуването ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони на 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Днес ограничението ще е между 16 и 23

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usseśteś li energy.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери домати на клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
5: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
6: Какво такова бе?
7: Такова бе гели. Купи, продай такова БГ. Кола, дом, телефон, влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
9: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
10: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи.бг.
9: И всеки кашон да си знае мястото.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения. Bella
15: България. Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
16: България. Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
17: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
16: Тук живее бъдещето.
17: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
18: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
19: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
18: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
20: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
21: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
22: Willkommen in Deutschland!
0: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
6: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
0: Позволете си немски стандарт на живот.
6: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
0: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
6: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
22: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Този юли. Приключението започва.
8: Готова ли си да станеш герой?
7: С смелата Ваяна.
9: Хайде да спасим света.
7: От 10 юли, само в кината.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
11: sunnybeachclub.bg. По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
12: Някой го наричат творчески хаос.
11: Но това си е просто хаос.
12: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
16: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
17: Пешо, защо ни качи точно тук?
16: Има ли нещо за ядене?
18: Спокойно, аз съм подготвен.
19: Диавена!
20: Пешо, ти си гений!
18: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
21: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
22: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
23: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх.

0: Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
0: Екватор БГ.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване, вълшебните метли.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Backstreet Boys по енергия 80-те се завръщат в музиката, в цветовете и в онова безгрижно лятно настроение, което всички обичаме. Именно тези цветни летни моменти вдъхновяват и днешното предизвикателство от Неспресо към теб. Сподели ни твоето мнение във Facebook страницата на Радио Енерджи и днес трима ще спечелят две лимитирани плажни кърпи Неспресо. Лятото звучи по-добре с Неспресо и Радио Енерджи, а към 12 отиваме в чудесна компания от Puff Daddy. Ще слушаме Кристина С и Арми Ван Бюрен по Енерджи.

0: Това е Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Бурак Ятър и Даниела Сандовал за невероятното Tuesday и супер спомена преди десетина години. Стана един следава тия време да проверим за какво сте гласували най-много. Последната справка сочи убедителна преднина за едно от двете предложения. The Second Voice пускаме веднага след Snap за The Power.
1: Часът е 13. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Енерджи, Фейсбук хит.

Take You With It и Уил Смит по Енерджи, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-та. Днес, пътка на 3 юли, оказва се, че днес съм пропуснал да честитя имания ден на Анатолий, Анатолия и всички производни. Бъдете здрави и носете имената си с гордо, вдигнете глава, нека те да ви отвръщат с много късмет. А днес на много места ще се развива купа съдъждобна облачност, с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В западна и централна северна България се очакват по-интензивни валежи и градушки, а през уикенда времето постепенно ще започне да се успокоява. При нас след малко любими заглавия от Гала, Анна Лиса и

0: както и ми предложения. Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus вземи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl заслужава си.
1: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
3: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
2: Тук живее бъдещето.
3: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Оф, пак ли аз ще шофирам?
6: Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
7: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Хайде, намали го малко!
14: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
16: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
17: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
16: И всеки кашон да си знае мястото.
18: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
19: Поръча ли масата?
20: Да.
19: А столовете?
20: Да.
19: Чадъра?
20: Да.
19: Люлката?
20: Да.
19: Откъде?
20: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
19: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
21: Поръчай сега на turbabg.com.
22: На море тръгни, през есела смени.
0: до 50% намаление на всички летни колекции в SOS Rossignol.

0: Беше от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
4: Глория, алилуя!
3: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Юрика!
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
6: България! Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
7: Ера. България.
8: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки. Огромни намаления. И шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: OnClinic. С грижа за вас.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и дома. Домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
15: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
19: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

Лени Форейра за Дискотек, 7 минути след 1:30. Кой вкус на Неспресо е твоята личност? Кажи ни във Facebook страницата на Radio Energy България и можеш да спечелиш лимитирани плажни кърпи. Играта продължава. Запознай се с всички условия в нашия сайт radioenergy.bg и се приготви да си усилиш радиото, защото има момент среща с Words, за Цунами и The Nightcrawlers от 90-те по Energy.

0: цунами.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Едно от заглавията, които често избирате за поздрав в Energy Request, Bella Stella и Highlands, подсещане за края на 90-те. Най-големите хитове от 90-те и 2000-те си имат своето място и по телевизията в рубриката Energy Hits по City TV. Всеки ден и във всеки час по City TV можеш да засечеш някои от най-големите Energy любимци, като Dr. Alban, Nana, Backstreet Boys, Britney Spears, Shakira и много други. Energy at Work в петък след обед продължава с яки парчета от Tom Jones, Justin Timberlake, сега на ход и Purple Disco Machine за позабравеното In the Dark.

0: Аки от DJ и Mimicry's по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Имаме както добри новини за движението, така и ценна информация за случващото се в столицата. Очаква се след броени минути да бъде възстановено движението по първокласния път 1-1, който беше в ремонт на територията на областите Видин, Монтана и Враца. Движението по отсечките между Димово и Белотинци, от Белотинци до Смоленовци, както и в района на Краводер, ще се нормализира. А ако тази вечер ще пътувате през центъра на София, имайте предвид, че от 19 часа пред сградата на президентството е заявен протест. Възможни са временни затруднения по булевардите Дундуков и Цар Освободител, както и промени в маршрутите на градския транспорт. Ако можете, предвидете си малко повече време за придвижване. След секунди идват Бенаси Брос Дани, а преди тях и великата Шер от 90-те по Енерджи.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

просто отива на петъчния следобед, независимо с какво си се захванал и каква е обстановката. Лятото днес показва по-бурния си характер, следобед около планините и много райони ще има кратки валежи и гръмотевици, а при вечер по-сериозни бури и в централна, северна и североизточна България. Температурите са от 27 до 32 градуса, а северо-западния вятър поддържа усещането за малко по-свежо време. Супер!

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
4: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
8: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
7: Тук живее бъдещето.
8: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
13: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
12: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
14: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Медикал енд Спа оценяваме това.
15: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
15: За морето!
17: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричи. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
18: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
19: На денички шпек.
18: Църпър е твоят лек.
20: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
21: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
22: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
23: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?

Приятно настроение в петък следават по Energy, а кои са големите звезди на Spice Music Festival това лято? Несъмнено сензацията Луис Фонси предизвиква емоции не само заради Деспасито. Кои са останалите артисти, с които ще се забавляваме на 7 и 8 август в Бургас? Виж на radioenergy.bg. Там ще намериш информация и за билетите, а в ефир след малко посрещаме хитове на Masterboy от 90-те, Костис Компания, както и това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение.

0: Оф, пак ли аз ще шофирам?
1: Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
3: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
4: Sprechen Sie Deutsch?
5: Говорите ли немски?
6: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
5: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
6: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
5: Купуваме директно от големи производители и подаваме на ниски цени.
6: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
5: Даваме 3 години гаранция.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
7: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.
11: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
12: Летяща чиния!
11: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
12: Да, Инсомния пица!
11: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде. Инсомния.
13: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
14: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
15: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
16: Какво става при тебе, брат?
17: Намерих си по-млада.
16: Какво? Жена ти знае ли?
17: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
18: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобили. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
19: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
20: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
19: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
20: Екватор БГ.
21: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
22: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
23: Някой го наричат творчески хаос.
22: Но това си е просто хаос.
23: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
22: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
24: Такова...
25: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
26: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
27: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
26: О, значи не е заради новата ми рокля.
27: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
20: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
28: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.

Feel the Fire и Masterboy по Energy, станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. А деня за големи награди е тук, петък, е деня, в който по традиция теглим големия победител в играта на Hisense. Тази седмица наградата е прахосмукачка Hisense. Благодарим на всички, които се регистрираха на radioenergy.bg през седмицата и отговориха на въпросите за технологиите на Hisense. Все още има шанс да се включиш и ти в сайта на радиото. От мен, късмет и добавка. Още любима музика от 90-те до днес. За супер компания в петък следава отпускаме Tupac, Dr. Dre, Sonic и Sia плюс Sean Paul.

0: Клементайн Дъглас по Енерджи, станцията, която ти прави компания и на работното място, и докато пътуваш, запаси се с търпение, ако пътуваш към София по автомагистрала Хемус, при 17 км поради пътно-транспортно происшествие, движението е ограничено, а водачите изчакват на място, не е предвиден обходен маршрут към момента. Имаме полезна информация и за вечерния трафик. От 19 часа в района на президентството е планиран протест. По-голямо струпване на хора е възможно движението да бъде временно ограничавано, затова малко повече търпение. Любими заглави от 90-те до днес, сега от Шакира с Burna Boy за Die Die, пускаме и Backstreet Boys от 90-те.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Bon Funk MC's по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. А ако искате да се разходите в петък след работа или да покарате колело, следете прогнозата и обстановката по маршрута си. На много места се очакват краткотрайни валежи и грамотевични бури, а те могат да бъдат интензивни и придружени с градушки. Температурите остават приятни, между 27 и 32 градуса. Добрата новина е, че още от неделя валежите ще бъдат значително по-малко. След малко пускаме и това.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
5: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
7: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
13: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: ти се бе.
1: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
2: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
2: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
5: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

0: си Mr. Props по Energy и станцията, която пуска любимите заглавия. Поздрави за всички в движение. Когато пътуваме през лятото, край пътната растителност често е напълно изсъхнала. Един хвърлен фас може да попадне точно там, където не трябва. Нека пазим природата така, както пазим и хората, с които пътуваме. Отговорността започва от малките навици. Ти ли ще ми кажеш? Само казвам, че през прозореца на колата трябва да излизат само хубавите гледки, не и фасове. Лесно можем да променим това, като изхвърлим използваните тютюневи продукти на предназначените места. Още информация в нашия сайт, а след малко пускаме и този хит.
1: Това са 2000-те.

0: Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Ще ми кажеш.
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, сключени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега!

0: Checkpoint.bg. Стъпи на сигурно.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
8: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy с свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Another Night, Another Dream, NC Sarah and the Real McCoy's любимо парче от 93-та в Energy at Work. 10 минути останаха до 4 след делът и точно толкова време имаш на разположение, за да гласуваш за Energy Facebook Hit. Реагирай на двете предложения. Това, което събере повече реакции, ще слушаме и за начало на новия час. А до тогава сме подготвили супер заглавия от DJ Bowen, но Парин с DJ Guy Hillary за супер лятното прасоняр. Няма да пропуснем и Jimin's Who, When.

0: Това е DJ Bobo по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Поздрави за нашите приятели, които ни правят компания онлайн във Facebook страницата на Energy. Вие гласувахте и си избрахте. Определено повече гласове има за песента, която сме предложили с реакция лайк. И това е Shaggy заедно с Рикардо, Rick Rock Descent. Завръщане към година 2000 за It Wasn't Me по Energy в Energy at Work.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

0: Еквадор и Сашо Родригес по Енерджи и станцията, която пуска любими заглавия от 90-та до днес. А днес предстои финал на играта с Hisense. Запознай се с продуктите на Hisense, които са генерален спонсор на FIFA и UEFA в нашия сайт radioenergy.bg и не пропускай да попълниш формата за регистрация, защото днес теглим победителя, който ще спечели прокосмокачка Hisense. Успех на всички! След малко приготвяме супер заглавия от Captain Hollywood Project, Dave Plus Tem, CNC Music Factory. Ще пуснем и новата мания на Hugo.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Към края на работния ден времето остава нестабилно, а най-сериозни валежи и грамотевици се очакват в централна, северна и североизточна България. През нощта явленията ще отслабват и през почивните дни атмосферата ще се стабилизира. В неделя ще бъде много слънчево с температури между 27 и 33 градуса. Уикендът изглежда доста по-благоприятен за разходки и пътуване.
2: Готов ли си за два дни чист?

Vice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара Бургас. Билети на Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus вземи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
7: Бизнес таксита.
6: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
9: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
10: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
10: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
11: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
14: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
15: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
16: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
17: Такова, Тръся.
18: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
17: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
19: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
20: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.бг.
19: И всеки кашон да си знае мястото.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
22: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Делата, летния ритъм е по-силен от всякога. В края на седмицата те питаме кой вкус от Неспресо най-добре описва твоята личност. Дали си лежерен като коконат ванила или енергичен като Айс Форте. Сподели във Facebook страницата на Radio Energy България и вземи своя комплект плажни кърпи. Следи за още летни изненади, защото лятото звучи по-добре с Неспресо и Radio Energy. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg. Energy at Work продължава и след секунди с още яки парчета, сред които хитове на Медуза с Becky Hill и Good Boys, World in Motion и Гордо. Жена, майка,
1: кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Ти ли ще ми кажеш?
1: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
7: Димитри, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
11: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
12: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior – Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior – повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
13: Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знай ли?
14: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
16: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
17: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
16: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
17: Екватор БГ.
18: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.

0: when I lose control.
1: Lose Control, Медуза, Беки Хил и Good Boys по Energy, в Energy at Work. Четвърт час остана до 5 след обед, когато ти ще избираш любимата музика в Energy Request, а вечерта се очаква да бъде по-натоварена с обстановката в идеалния център на София. Причината е заявен протест пред президентството с начален час 19. Водачите е добре да имат едно на ум и да предвидят възможни забавяния и обходни маршрути. Пригответе се за забавяне и по автомагистрала Хемус в района на Елешница и в двете посоки движението се случва изключително бавно, така че просто си усилете енергия за още любима музика в началото Britney Spears.

0: Мастербой по Енерджи. Това се нарича отдаденост. Ники остана допълнително само единствено, за да се чуе любимото парче. Какво още можем да си пуснем по радиото до 10, до 8, обаче зависи само от твоето желание. Знаеш как да ни откриеш? 3 8 9 5 8 9 5. По традиция петък е ден, в който всички отпътуват към морето. Къде си ти? Какво ти се слуша?
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: се направим само това, за което се пребориш. Изборът очакваме на 3889-5895 след тунелите ти. No Limit, си ти, заповядай.
1: Привет, Енерджи! Днеска бех решил да съм първи и съм първи.
0: Щом си решил, давай.
1: Секси, секси за теб, за мен и за всички слушатели.
2: Здрасти!
0: И на здрасти ли ще си останем? Слушайте!
2: Не, не. Аз съм Андрей от София.
0: Супер!
2: И може ли да пуснете, Summer Jam?
0: Към морето ли пътуваш?
2: Да, не се върна, състезания съм. По математика.
0: Стискам палци да се представиш отлично! Много успехи и да се похвалиш!
2: Благодаря!

0: всички, които пътуват в посока морето и за онези, които по някаква причина точно днес се връщат от там. Къде си ти и какво се случва с трафика? Чакаме да разберем от 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Най-после от втория път да се отвържа. Здравейте, от Руси се обаждам. Каза пуките за Елито на моята песничка, новата.
0: Let me be.
1: Добре. Да, много ви благодаря и за вас също.
2: Здравейте, аз съм Мия и се връщам от Витоша и искам да поздравя всички мои приятели с песента Бам Бам.
0: Много добре си го измислила. Какво прави на Витоша днес?
2: Ами ходихме на планина.
0: Къде играхте? В кой район на Витоша?
2: Златните му.
0: О, поне си била на прохладно.
2: Да.
0: Хубав уикенд! Поздрави! Thank you.

0: Virgin 5.15 стана почти 3 юли. Край на работната седмица. Този край ще бъде сложен както избереш. Любимата песен от 90-те до днес. Избиращи до 8.
1: Здравейте, Радио Енерджи. Може ли един поздрав, примерно Корона ББ, за всички, които сме на Слънчев бряг?
0: Как е положението на Слънчев бряг? Разкажи малко за лятото.
1: Малко скъпичко, но ЖП горе-долу добре. За всички. Нека всички да се чепат.
0: Ти на почивка ли си там или работиш там?
1: На почивка.
0: До кога?
1: На почивка. И още 2-3 дена.
0: Чудесно. Весело изкарване. Благодаря ти.
1: Благодаря и на тебе.
2: Привет, Енерджи. Здравей, Криси. Като че ли скоро не сме слушали ту Brothers in the Fourth Floor.
0: Така е. Пренебрегва дни са.
2: Едно Never Alone.
0: О, моята песен. Откъде звъниш ти?
2: От Варна. Цяло за мен и за всички наши слушатели.
0: Вярно. Наши са, да. Много си прав. Поздрави за теб. Благодаря ти.
2: Моля. Чао.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Времето утре щяло да бъде бетон. Условия за градушки, но само на ограничени места около Централна Северна България в следобните часове. Иначе ни очаква слънчев ден с максимални градуси 25 до 30.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Цена. Lidl. Заслужава си.
5: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
6: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
7: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
8: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
9: Автокъща Милениум изкупува!
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с бекончик.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
15: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
16: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.бг.
15: И всеки кашон да си знае мястото.
17: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
19: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дил Козем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дил Козем работим по специална научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дил Козем.

0: Правим Energy Request и го правим заедно на 38895895. Как точно обаче избираш ти?
1: Енерджи, здравейте! Искам да те пусна поздравче за цветата, защото сега пътуваме към...
0: О, ще си купуваме нещо с тати?
1: Да.
0: Нещо за лятото ли?
1: За море. Ами сърфистка, тениска.
0: Тениската ли определя сърфиста? Къде ще сърфираш ти?
1: Няма да сърфирам, но това е определено от занималнята.
0: Искат специално облекло?
1: Занималнята определя или плувки, или такива сърфистки тениски.
0: Тоест ще ви водят на море от занималнята ли?
1: Да.
0: И къде ще ходите на море?
1: Не помня.
0: А кога? Поне това знаеш ли?
1: Понеделника в матча в 10 часа.
0: О, то не останало. Бързайте за сърфистката тениска. Дано да са останали. С какво да те поздравим?
1: Един момент да питам. Тате, каква пети ми сте?
2: Бангаранга.
1: Тате иска да пуснем бангаранга.
0: Щом тате иска, съобразявам се. Хубава вечер! На тебе весело!
1: Хубава вечер!

0: Walking по Energy. 5.35 напредваме с петъка. Със сигурност и вие напредвате по пътя към морето. Къде се намирате? Има ли нещо интересно с трафика? Чакаме информация на 3889-5895 Energy.
1: По Energy, здравим. Може ли да пуснете Бангаранга?
0: Бангаранга точно свърши.
1: Добре, може ли някоя, която вие изберете, поздрав за тате? Милен.
0: Последните 10 минути поздравяваме само единствено татковци. Не знам къде са ви майките, ма поздрави и за тях.
1: До скоро.
2: Здравейте, Енерджи. Мога ли да направя един поздрав?
0: Ще се съобразим, какво си избираш?
2: Ами искам да пуснем песничката, която е Папа Уте, за да поздравя тате, защото нещо не се чувства добре тия дни. Викам да го зарадвам малко.
0: Ако му е ниско кръвното, да му го вдигнем.
2: Не е кръвното.
0: Настроението.
2: Нещо е истинало.
0: Как се казва това, татко?
2: Десислав от Плевен. Няма как да не го знаете. Няма как. Той е фестивалския...
0: Да, сетих се. Високия човек,
2: така.
0: Да.
2: Точно така, да. Там сме много хубаво се сетих.
0: Ще се видим ли това лято на Спайс?
2: Разбира се, там сме. Аз нямам търпение, вече си броя дните. Задължително, няма как.
0: Хубав ден и поздрави на татко.
2: Хубав. Мерси, много хубав ден.
3: Здравейте, Енерджи! Аз съм от София, но сега сме на море и се обаждам да поздравя сестра ми Елизабет за нейния рожден ден.
0: Колко е хубаво да можеш да си празнуваш рождения ден на морето, а? Кеф!
3: Да.
0: С какво да я поздравим?
3: Ами, може с песента Golden.
0: Може, да. Хубаво да се изкарате! Благодаря ти!

0: Дима Хънтърс по Енерджи, 20 минутите преди 6 вечерта. 3 юли ще приключим както избереш, а изборът е огромен от 90-те до днес и е само твой Енерджи.
1: Ало, здравейте, вие ли сте радио Енерджи?
0: Такова вълнение, кой трябваше да намали радиото?
1: Баща ми.
0: Силно ли слуша музика?
1: Да.
0: Ама от годините ли е това или просто му е хубаво и си усилва?
1: Ни хубаво му е.
0: На тебе с какво да ти стане хубаво? Коя песен искаш?
1: Били Джина на Майкъл Джексон.
0: Браво, пускаме я. Благодаря ти.
1: Няма защо. Довиждане.
2: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation BG. Spice Music Festival. Usłyszysz li energy.
1: Familia Galaxy. Wkusy na wszelki język.
2: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
3: България! Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
4: Ера България!
5: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на turbabg.com.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
10: Летяща чиния!
9: Не, ето жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
10: Да, Инсомния пица!
9: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
11: Инсомния.
12: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
9: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
13: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
14: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Неомакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
15: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Неомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Неомакс – модерният център за обзавеждане.
16: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
17: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
18: Allianz.
19: Да поръчаме нещо, а?
20: Примерно пица.
19: А суши с сьомга?
20: По-скоро бургер с бегонче.
19: Не, паста с пармезан. Дай повече.
20: С свежа салатка.
19: И тиквена торта.
20: А дали е на оферта?
19: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
21: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
22: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
21: А ако си докарам дървеници?
22: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
21: А кой може да поддържа входа и мазетата?
22: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
21: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
22: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
23: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда.
0: Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

0: Майкъл Джексън по Енерджи, станцията, която ще направи всичко възможно, за да чуеш любимата си песен, но първо трябва да разберем какво точно ти се слуша, защото е петък и защото трябва да сме много шумни, много енерджи. Избираш ти енерджи!
1: Ало, здравейте!
0: Здравей!
1: Криси или Криси е?
0: Ска!
1: Понеже моята внучка се казва и тя Криси, да кажи коя песен не иска, защото аз няма да мога да я кажа.
0: Да, но тя да се справи, яра, че е малката Криси.
2: А, някоя на Кетсай има ли?
0: На Кетсай, да, да, пази една.
2: Коя?
0: Пинки Ап или Габриела, коя искаш?
2: Пинки Ап!
0: Така ли?
2: Да.
0: Криси, ти си на гости или?
1: Не, тя е тук вкъщи при нас. Гледаме си я.
0: Отговорно?
1: Да, да, да.
0: Как се гледа една Кристинка? Айде да кажем на хората.
1: Айде.
0: Как?
1: Как се гледа ли?
0: Да.
1: Ами, с обич, с много любов и най-вече да си е близко тук за нас. Да,
0: а Кристинките слушат ли? Или си правят каквото решат?
1: Интересно, истината си правят каквото.
0: Много, много точно определение. Благодаря ви и весело лято.
1: Мерси на вас, всичко добро.
3: Ало.
0: Здрасти.
3: Ма да поздравя три мъже.
0: Трима мъже?
3: Да.
0: Колко е голям най-малкия?
3: Аз съм.
0: Ти ли си? Барабар Петко с мъжете. Как се казваш и на колко си?
3: Пламен съм на 6 години.
0: А най-големия кой е?
3: Тате.
0: А средния?
1: Тути.
0: Добре, Тути няма да питаме. Сигурно е братчето.
3: Да.
0: Да. Добре. С какво да ви поздравим, мъжки? Какво си избираш?
1: Песен на Тупак.
3: Мамо!
0: Еми, мама не може да те чака. Мама явно е като мене, огън жена. Я да чуя тая огън жена. Моля ти се, че до сега само татковци. Ще стане? Ами малко цвят.
1: Да, абсолютно.
0: Към морето ли пътувате или защо сте се събрали днес?
1: Не, и баба.
0: Е, то пак хубаво.
1: Да.
0: Особено ако имаме кици за закуска в събота. Само давам идея.
1: Ами и пържени филийки.
0: Идеално, идвам. Тая баба приема ли още?
1: Приема, заповядай.
0: Много весело да се изкарате. Тупак казахте, нали?
1: Да, Тупак.
0: Добре. Лек път и хубав уикенд.
1: Мерси на вас.
4: Това е Energy Request. Ти избира.

0: Енерджи за всички, които са в посока морето, защото лятото звучи по-добре с Неспресо и Радио Енерджи. Черпим и вдъхновение от 80-те, съответно и от 90-те. И всеки ден подаряваме по 3 сета от 2 лимитирани кърпи за плаш от Неспресо. Перфектните летни моменти са още по-хубави, когато ги споделяме. Ние го доказваме постоянно, не само с Енерджи Request. Заповядай в нашата фейсбук страница, включи се в предизвикателството от Неспресо и може да спечелиш сет от 2 лимитирани кърпи за плаш от Неспресо. Провери за това и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg.
1: На компаника и иска да чуят гръцката песен ни не кръсти, как се казва,
0: не знам. Не е кръстена на мен, ама така близко е по звучене. На къде е пътувате?
1: Троян, Троян.
0: Какво ще правим там?
1: Ще бягаме утре.
0: Ще бягаме от мечката или?
1: Надявам се да не имам настигне мечката.
0: Много, много успех. Благодаря. Благодаря ти.
2: Здрасти, може да направим едно поздравче?
0: Може. И знам, че ще ми помогнеш. Избери си нещо много яко.
2: Нещо от 90-те, ако може.
0: Може, може. На това разчитам.
2: Джина Джи Тиамо, ако може.
0: Ех, ех, ех. Взимам те за помощник.
2: Благодаря на вас.
1: И как сме?
0: А като за петък, мисля, че е прилично.
1: Мога ли да помоля за тази песен, която пускате гръцката? Не знам точно как се казва. Изключително яка. В момента е много вайрал. Може ли да помоля, защото...
0: Искаш да ти я пуснем? Или искаш да ти кажа как се казва?
1: Ами по-скоро да ме пуснеш, аз за някакви миналата седмица около 47 пъти, но не успях да се свържа. Може да я пуснем, аз пътувам към вилата и мисля от магистрала Хемус, понеже е станало някаква катастрофа голяма с някакъв камион. Се обърнал и е изключително жестоко задръстването.
0: На кой километър е това?
1: И нямам представа, още започва задръстването, започва още от...
0: На излизане от София.
1: На излизане от София започва жестоко задръстване. И подклонихме по другия маршрут, който може да минат за
0: Добре, ще ви поздравим, пътувайте внимателно и един спокоен уикенд.
1: Благодаря.

0: Здравейте, ти ямо по Енерджи 6:10.
1: Здравейте.
0: Здрасти.
1: Може да направя един поздрав за момчета, за които работят на покрива в дъжда.
0: И къде е този дъжд? Защо ме бодалкаш?
1: Ами не се шегувам, в Дивдядово до град Шумен. Много е сериозна обстановката и момчета не спират да работят.
0: Чувам вятър, пък за другото не знам. Момчета, какво покриваме? Покрива с нови керамидки или?
1: Да, оправяме керамидите и после сипваме биричката.
0: Вие на работа ли сте или правите услуга на приятел?
1: Правим услуга на приятел.
0: Е, голям
1: и за
0: приятел.
1: Сега е поздрава.
0: Голям приятел трябва да е. Кой е той?
1: Бат Пламен. Специално за него. Ако е на Тупак, която изберете.
0: Добре. Успех, момчета. Хубав уикенд.
1: Мерси много. Чао, Лика.
2: Здравейте. Може ли да поздравя дъщеря си?
0: Да. Тя ли се вълнува повече или ти го предава и на теб?
2: Вълнуват се всички. Всички се вълнуват. Ние сме така цял семейство в колата. Опитахме вече няколко пъти, обаче накрая успяхме, не се отказваме въпреки всичко.
0: Благодаря за постоянството.
2: Да, ако може с Шакира, последната и песен, дай, мисля, че беше.
0: Следите ли световното или само Шакира ни вълнува?
2: Следиме и световното. Следиме го въпреки късните часове, но някои мачове успяваме да гледаме.
0: А последния?
2: Еми, за Португалия сме.
0: Малко са ми кисели, ама добре.
2: Фенове сме на Роналдо и заради него искаме да стане световен шампион.
0: Ясно. Стискам палци и на вас весел уикенд.
2: Благодаря, хубав и на вас.
0: До скоро.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Обещават стабилизиране на времето. От утре преди обяд, събота остава неустойчиво на места на изток, а в следобните часове само в отделни райони на централната част от страната. Дневните температури между 26 и 32 градуса.
4: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на

0: Банана. Миньони и чудовища завладяват KFC. Откри новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очаквате големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хьон Мин Сон, а на вратата Филаво, Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
6: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg. Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
11: Decor, Floor Decor. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
13: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
14: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
15: Ела в Мьомакс до 12 юли. И гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
16: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
17: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
16: И на баница с масълце ми бие.
17: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
18: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
19: Да поръчаме нещо, а?
20: Примерно пица.
19: А суши с сьомга?
20: По-скоро бургер с беконче.
19: Не, паста с пармезан. Дай повече.
20: С свежа салатка.
19: И тиквена торта.
20: А дали е на оферта?
19: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: радиостанцията, която слуша и изпълнява 6.26 и 3 юли един хубав ден, особено за рождениците днес. Ако нямаш повод, но пътуваш към морето, също може да се включиш. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Енерджи е.
1: Добре, ще бъдете ли музикални златни рибки да изпълнете едно музикално желание?
0: Айде, без пирани, само златни рибки.
1: Добре, добре. Песента на DJ Бобо Фридъм.
2: Ало, здравейте, Енерджи. Може ли един поздрав за Кристиан Тушев от София, 17 годишен, празнува днес с приятели в Созопол с една песен на Дарин Хейс или на Ерос Рамацоти, ако може.
0: Какво предпочитате да чуем повече? Бабче,
2: моля?
0: Дарин Хейс или Ерос, на къде клониш повече?
2: Дарин Хейс.
0: Много готина баба има този Кристиан, знае ли изобщо?
2: Да, да, да, така е.
0: Весел празник и на вас, и на него, всичко
2: и на
0: добро.
2: И също. Здравейте, може ли да си поръчам да направя един летен поздрав?
0: Летния поздрав как ще звучи и за кого да бъде? Как се казваш ти?
2: Ще бъде за всички, които слушат Радио Енерджи. Може ли да пуснете песента... Тази summer.
0: Коя summer?
2: Ами тази doing it all night of summer. Gonna spend there like no other. Казвам се Гергана, накратко Гери.
0: Гери, много ми беше приятно да те чуя. Хубав следобед и весел уикенд.

0: Служи като саундтрак за всеки, който има нужда от Freedom и DJ Volo по Energy. Движението в тунел Витиня на автомагистрала Хемус в посока София е само в една лента поради аварирал автомобил. Ограничено е преминаването по активната лента. Трафикът е в изпреварващата и се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно със съобразена скорост и разбира се с необходимата дистанция. На където и да пътувате, обаче ние можем да правим компания, стига да си избереш любимото заглавие от 90-те до днес.
1: Здрасти, Енерджи!
0: Здрасти на теб! Кой се обажда?
1: Симо.
0: Симо, как си днес?
1: Добре съм.
0: А защо Симо? Защо не е Мони? Защо? Ти си Симеон, нали?
1: Да. Най-накрая с тяло се свържа.
0: Супер! Кажи ми, защо не те наричат Мони? Това повече ли ти харесва?
1: Да, харесва ми по двата начина.
0: А кой ти казва Мони?
1: Знаеш, познати.
0: Познати. А по-близките хора около тебе, Симо?
1: Да.
0: Аз как да ти викам? Позната ли съм или съм ти близка?
1: Извете.
0: Сладурче, с какво да те поздравим?
1: Искаха, дай, ама и не, я чух.
0: Да, и тя ти се изплъзна. Нещо ново ли трябва да е?
1: Да, питам. Ще може ли прожичив? Да.
0: Айде, за теб е.
2: Добър ден, може да пратя един поздрав на семейство Пеневис.
0: Пеневис, какво са го заслужили? С добро?
2: Заслужили са го с това, че са готино семейство. Може ли да ги поздравим с Сънис?
0: Енерджи!
3: Здравейте, Радио Енерджи! Аз съм Георги и искам да кажа, че песните, които пускате, са много хубави.
0: Какво ти харесва в песните, които пускаме?
3: Че са така, че са от 90, има от 90-те, има от 2000-те, има от сегашно време.
0: Ти коя година си роден?
3: Не, аз съм роден 2015.
0: Какво знаеш за 90-те? Разказвали ли са ти нещо за 90-те?
3: Да.
0: Какво?
3: Примерно знам Тупак, Доктор Дрес, Snoop Dogg, Puff Daddy и още други много.
0: Може ли да ти кажа една малка тайна?
3: Каква е тя?
0: Ами, когато започвах в радиото, това бяха единствените изпълнители, които знаех от 90-те. И аз слушах много Черно. Страшен си! Днес какво да ти пуснем?
3: Може ли на Тупак?
0: Абе, само за целувки си. Хубаво следобед!
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
6: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
7: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Неомакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
8: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Неомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Неомакс – модерният център за обзавеждане.
9: Един хот-дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Мини-март. Бързо и вкусно.
11: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
12: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Веро, България!
15: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
14: Ера, България!
16: България.
17: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Willkommen in Deutschland!
2: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
1: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
2: Позволете си немски стандарт на живот.
1: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
2: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
1: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
3: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
4: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт!
7: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни?
7: Да.
8: Спа?
7: Да.
8: Коктейли?
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи?
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
7: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, Предтехнически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
13: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

0: Се ни връща към лято 2010. 7 са минутите преди 7 вечерта. Как ще се въртнем с музиката? Избираш ти 3889-5895. Изборът е от 90-те до днес.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Може да поздравя мама и тати с песента Дай, дай!
0: Дай, я слушахме, но нищо не пречи да я пуснем пак, защото световното е в разгара си. За кой отбор ще викаме вкъщи?
2: От отборите! Бразилия!
0: За Бразилия!
1: Бразилия!
0: Хубава вечер! Весело да си изкарате уикенда!
3: Здравейте! Да си поръчам една песен,
0: да,
3: на
0: решим.
3: Гала,
0: да?
3: С Левски до края.
0: Официалната заглавие е друго, ама по друг начин е красива, ама знам.
3: Заглавие е друго, да.
0: Хубава вечер и успех!
1: Здравейте! Аз съм Мишела Танасова. Да пуснете една песничка. Знаете ли каквата искате песна? Каквата изпълнител?
0: А мама и тати не могат ли да ти дадат идея поне за изпълнител, за да, така, да ви стане хубаво, че е само за вас?
1: Мама, дай ми идея за песна. От Роби!
0: Веднага!
1: Да. Мерси много.

0: всичко е временно, освен емоцията, която футбола носи, защото в световното първенство, освен емоции, зрелищни голове и незабравими футболни моменти, ни носи и награди. Това се случва благодарение на Hisense и Radio Energy. Днес е пореден ден, в който ще спечелите страхотни награди. Как да участвате, проверете в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Всеки ден тази седмица един от вас спечели футболна топка Hisense, а днес е голямата награда прахосмукачка Hisense. Подробностите са в сайта ни, от нас Energy Request продължава до 8.
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Мога ли да направя поздрав за Radio Energy?
0: Не, Radio Energy ще поздрави теб. С какво обаче?
1: Ами, Бангаранга ще може ли?
0: Петък е, защо да не може? На къде пътуваш?
1: Пътувам за Бургас, отиваме на Черноморе с Мишо и Чумен. Поздравявам нашето семейство и Мишо най-вече. Това му е любимата песен, който е на 4 години.
0: Колко време ще почивате?
1: Трудни.
0: Много весело изкарване и времето ще бъде с вас, сигурна съм.
1: Благодаря ви и на вас.
0: Всичко хубаво.
2: Здрасти! Искам да пусна една песен, пътуваме с приятелката ми Симона към морето и искаме да сме с много добро настроение, ако може на Майкъл Джексън Дърти Даяна.
0: Най-хубавото, което едно момиче може да си причини, е женско море.
2: Така е, абсолютно.
0: Нищо не може да се сравни с това. Къде ще почивате, момичета?
2: Благодаря.
0: Спасителите по Южното Черноморие слушат само Енерджи, така че някъде там около тях сте на сигурно място.
2: Супер, благодаря.
0: Всичко добро, весело изкарване. Енерджи!
3: Здравейте! Искам да поздравя Мария Иванова, най-прекрасната, най-хубавата жена на света за всички времена от София. В момента пътуваме заедно към морето. Много я обичам. Искам завинаги цял живот да съм с нея. Искам да поздравя с една песен на Бони М.
0: Ей, тия влюбени очи, колко хубави правят света.
3: Да, точно така. Тя е най-хубавата жена на света за всички времена, за мен специално.
0: Как се запознахте вие?
3: Прекрасна, уникална е. Чрез интернет.
0: От колко време сте заедно?
3: 3 години.
0: 33 поне.
3: Амин. Благодаря ви, лека вечер.
0: Всичко добро.
3: Всичко добро.
4: Здравейте, добър вечер. Аз искам да поръчам една песен. Поздрав за един мой приятел, казва се Виктор и аз се казвам Иван. Може ли да ми пуснете песента на Шакира Замина-мина лака-лака
0: Так му обещах, дай. Искате ли да усмеим, защото е много актуално, защото всички в момента следят световното. Вие вълнувате ли се от футбол?
4: Да. И добре, ставай дай.
0: Кой отбор според вас заслужава да спечели купата?
4: Португалия. Ми защото

0: Джексън по Енерджи.
1: Здравейте, аз съм Кина от Бургас.
2: Какво да пуснем за Бургас?
1: Песните от 90-те ли трябва да са или всякакви?
2: Всякакви. Да, днес е голямо разнообразие от 90-те до днес.
1: Ами, бих искала да поръчам Карим на Майкъл Джексън и на Джанет Джексън, защото тя ми е любимата песен.
2: И на мен. Обаче в момента слушаме Майкъл Джексън и е хубаво да разнообразим. Имаш ли си друг любим изпълнител?
1: И Бангаранга.
2: Добре. Предстои, благодаря ти и до скоро.
3: Здравейте, може ли да поръчам песен?
2: Коя песен искаш?
3: Може ли да поръчам песента на Джастин Бибър? Добре, изброете ми.
2: Let me love you, sorry to you, live my life, stay.
3: Let me love you.
2: И на мен ми е любима, как се казваш?
3: Аз си казвам Луиза и искам да поздравя всички деца на света, дори да не е 1 юни.
2: Знаеш ли, че сестра ми се казва така и това е много рядко срещано име?
3: Аз съм кръстена на майка ми, която се казва Мария.
2: И ти си допълнението, Луиза.
3: Да.
2: Сладурче, всичко добро, радвам се, че те чух и хубава вечер.
3: Благодаря. Ало, живейте. Мога да поръчам и да поздравя майка ми и сестра ми на Spice Girls.
2: От едни много яки момичета за други много яки момичета, ти откъде се обаждаш?
3: От Варна.
2: Много се радвам, че те чух. Хубава вечер да имаш.
3: И на вас.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
2: Можем да пропуснем много неща днес, но не и прогнозата за времето. За утре условия за градушки, временно интензивни валежи, значителни като количество над Северна България, Централна Северна България в следобените часове, иначе остава горещо с максимални градуси до 30.
5: Ще ми кажеш.
6: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
7: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com /ден. Честит MasterCard ден!
8: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
12: vmax.bg.
11: Комфорт през всеки сезон.
12: Комфорт през всеки сезон.
11: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Този юли
15: тут.
14: Холивуд има чудовищен проблем.
15: Глория, алелуя!
14: Миньони и чудовища от 1 юли в кината, дублиран и субтитриран.
15: Юрика!
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
17: Дядо, обичам те.
18: Какво?
17: Казах, обичам те.
19: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
20: Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Здравейте, а как сте?
1: Добре, защо?
0: Ще им пусете ли едно лятно поздравче на песен, изберете вие, някой за лятно настроение? Да, на Lady Gaga изберете нещо.
1: Пътувате към морето ли?
0: Не, ние сме вече в морето.
1: Къде ще почивате и колко време?
0: А, с Зофо от 2 седмици са ни приятели сме.
1: Много яко, весело изкарване. Да.

0: 2026. 7.33 е. Ти избираш музиката тук до 8 по Енерджи. Енерджи!
1: Енерджи, здрасти! А, ще може ли да направим един поздрав специален?
0: Какво да пуснем и за кого?
1: Ами, нещо любовно на Енрике Глеса за моето момиче Моника. Атакова.
0: Хубави неща се случват и при вас. Все така да продължава.
1: Да, благодаря.
0: Ама моля, и до скоро. Енерджи!
2: Здрасти, Кристи, може да поздравя баща ми отново с Кулю песента.
0: Хареса ли му на татко ти?
2: Да, много му хареса.
0: Кой от вас обича повече да се обажда по радиото, ти или той?
2: Аз.
0: А той защо бездейства?
2: И двамата се обаждаме отново с баща ми.
0: Да имате весела вечер и хубав уикенд. Ще се чуем скоро.
2: Иначе, обичам ви всички, добра. Здравейте, може да направим един поздрав за моята братовчетка Петя.
0: Да. Какво да пусне за петенцето?
2: Еспресо макиято.
3: Здрасти. Имам едно желание. Предполагам, че имате тази песен. Би трябвало да е. Имаше едно време една румънска маска, много яка, Александра Стан.
0: Да.
3: И тя имаше една лимонадка песен.
0: Да, да я разбъркаме.
3: Хайде да я разбъркаме, да.
0: За весел уикенд. Браво за желанието. Мерси. Мерси.

0: Ма Бейкър и Бони М, защото пътувате към морето и не само. Знаем, че е натоварено и на автомагистрала Тракия и на автомагистрала Хемус в двете посоки. Там обаче бъдете внимателни, обещали сме си Кулио и Елви, DJ Snake и Justin Bieber за Let Me Love You, Enrique Iglesias и Whitney Houston и Tommy Cash самостоятелно за Espresso Macchiato по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

0: от radioplay.bg.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюамакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
4: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Нюамакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюамакс – модерният център за обзавеждане.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
10: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
13: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
14: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
15: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
16: Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
17: Автокъща Милениум изкупува.
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
20: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
21: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
0: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Energy 2000. Само в Radio Play. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Средно 3 от 10 филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Джинджира Алба Спрей.
2: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
1: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
2: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
3: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
4: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
5: Ера, България!
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Търся такова...
8: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
9: Отпусни се. Остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като

0: нов потребител се възползва и от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
6: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
7: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
8: Подът е скъп. Височината – безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: която е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
1: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
0: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
1: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
0: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
1: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
3: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
4: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
5: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
6: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад, пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
11: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
12: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
13: vmax.bg.
12: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
13: Ние определяме климата.
12: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
14: Мазо Клуб и ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
1: И сега?
0: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
1: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
0: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
2: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София, на улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
4: Да, Инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
5: Инсомния. Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
6: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
5: Тук живее бъдещето.
6: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Чупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Отпусни се. Остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към

0: тия виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо ни качи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Диавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
7: Такова, Тръся.
8: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

0: Маса 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
6: sunnybeachclub.bg.
2: Мазо Купи ресторант представя. 3 юли петък – Мазо Бенд. 4 юли събота – Киара. Мазо Купи ресторант – Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Джинджира Алба Спрей.
8: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
7: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
8: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
11: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.

0: Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Това е радио Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't run away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готно по радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

chile di te. Samo Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.